0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Kněžná fialinko,

0: Je 19 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Tam, kde leží Little Big Horn.

Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.